na wu se oba kuku we bi tietie bi di na chi a wonyem a ga ne kwa ya wo na se ei sa asem ni de menyim ni enti atesam de me ama me fa nya asem enti bekwa kwa kwa hye me di menyi beto foma kwa kwa hwe enti wa na me frɛ ne ba panin no e frɛ no no se da na woni oba bi nyim ya obi abeka akyerɛ yen wo sɛ ni pakro no beka akyerɛ mo no wan twantoro ɛyɛ no kwɛ ni pakro no beka yen no wan twantoro ɛyɛ no kwɛ ɛna me sɛ atesam de me na mekwa kwa akɔhwɛ ɛna me ba panin me ne ne man me yɛnsa ne me sister wo di mechie ɛka ho enti efiri ha be one ti ekɔduru ho no mo no na abobe tunti me bɔ pulu no mo no wa nyan ɛni da so sɛ me metua me sɛ ana jɔ ble no ti bɔ pulu no yɛ soa ana me yes why so wa it won de wan nie pulu no it won am ba ma me kwa de ma wo de gira nche na me sume mopun ti wo bo pulu no ye da ana so ho an wo sey me me ma me kwa du bie me na se me fret me tin ba ya no pa be 80 na ba ni nie pulu no che sey oba ne che de mo je sa se me nipa ne kan ye no wan twan toro it won nie pulu am start sey me ye me hu fi de me so ka sem pa ana me e bo pon sey wo ba wan ti ana na William say e kwedwu bia e ni copies bia ye yafuni ana se wakofa na me ni me mate dem wa utimi yi akohoma 100 150 na me ni me meda se me maami ama me ne kwen bi kwa ntwe duane ania wo se adwuma nye adwuma nye se wo ba ye ni kwa sole wo kwedwu bi nim se oba be ma ne wo yira wa ye wedding a she me ka ana wo kwedwu bi wa betan nim se le ba hilal kwa tuju mo place bia sole dem ana yi wani da ho aba beje ye kwa kan wo se awale ne de wo ya chiregu wo ti enti se kwedwu bi ntina na opon wo ye mi sei ana ni nyina wan pie ti wan wo so ali fabon tama dia sam dia sam dia sam ana mso opon ti na me ba ye se kwedwu bi ene ne kwa asole o ye ya afuni ana opon akwa akwa fa no a opon ti ti me ne me ma ya me kwa kai a ho chire nyina kwa ka so kwa pede amose ma pam ni nti mama opon opon ba ye wan so afla me na da se kwedwu bi enti a wo pon no a ka pon no a ka wo pam no ka pa oni na ton ni fie edi sika wie ebudi kali wie ya no ene de ofe aho kira banti kwa kupo yini ne megu abonten wo yini ne megu abonten na ka peno a enka be yini ne megu abonten ti ya ne wale ma no o papa kura ka ho bi enti se ya wo wu ya wo ya ya wo wedin no sa na kwedwu bi so wu a ya be ya ne wedin am sa blebie me dance se ya wale ma ka so wo ku wo to no a wo be ma o be ma ba ko pa wo ma biem enka be ma ka so ro kwa ko wale esu te wo ho enti be sana wo kan sana me kama bra sana me ka wo panu a wo ni so ni fie diwie no busiani be ne dibie ene na de kwa ho kire ma wa pam kwa kupon eti sanka panu a kwa pam no eti wanam se ne kwa kupon we se kwedwu bi nti ene aye bi ne ma se dia ene o yis kama kwedwu bi a ensuo nku wo ni gwaba ni mie ni na ene fa ntem wo ni pa be twehye asade asa asamle ya awre hosem tiable bi nyai de wo ye de wo ye no wo sa wo nyai mene ne tie me na chi ne niam agu ye eti sa me pano a kuma chene niam enhu abontene eti wo pon de o ma na wale ye o papa ka ho ti sa me nim ka me kwa tumatima me nko be ma ne papa ho no so ka ho bi eti wa ne ntamo ofo ne ba ni nyina be ma na emie pro no oba ne she woni ti opo wa emie pro no kura nka se obi be kumi na me ne makura asori aba beto ano wa pie ni nyano hye de mo ene pele fo twa be she Diana ma bono so ma ma sha ma ma na hia Diana metima nya ho mo si be ma sole ne ne oba ne pie be ma no ye ya no be ma no kwa na pie na papa ne so oba ne ka ho fi so se so yisika mo oba no a etima oba no so mpie bi me ye ya me ye opo mo oba ne pie ti be ma no ne she sinya to white no she jeans enu opie ye ti hofo no ba no be san suo egu kuram di ma am se nna ne Diana was one so opo me ma no nna ne Diana nane and nane, I'm a brand nane, Gianopo, Solo Cocada, Solo Cocada.

sono yeye ni wia ene ye no ha ya bofo bi to mi angremo ya to fo bi to mi na no ate peda wa saka ska ka so ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya wa ba ya a to mi ku ase wa te ene dia wa ya me he ene dia wa ya me he ene dia wa ya me wa ba ya wa te sa wa te wu ji dia ya da da ma Jesus. We are dead, my Jesus.

yera oniye kosu ne kwa wujidie mu Awurade se menka nso obi this Christmas menya yento ho enyayento ho na eyera ebe ha o ono kofa wa say am bon ono ara na be yo.

asida ya nyamini ay aye yesu ya obadia dia say nyankoponi onyame.

ɛda wo so no ɛbu abɛn ɛsan sɛ sɛ adeɛ akyi wa yɛ wɛdiafi wɛdiafia